Iya gale. Oke, orang bisa komentar lah ya ona. Entah, ana bi kalau dia mau sebab bos domoria, kereta baru cuy, kereta baru cuy, super pengalaman cuy, bukan kaleng-kaleng cuy. Tapi kalau dia apa bos ya, nama sebab Dora, ABT, Rildu, Abosira. Amos ba mau ihe be railiur na ba famili si ramos ihe kel kaine ba bonat panoti mos ana bi ya panoti mos ba ana bi sirikan di 127 ehe naim ba terbang sira ehe naim ba semodor sira ehe naim ba jalan-jalan sira ehe Na imba jalan-jalan sira, eh. Na imba serkel sira, eh.